0: چیزی
1: سخته. وقفانه.
0: وقف.
1: ردی رابو.
0: دیر وقفش نبوده دی.
1: وقف.
0: من عاشقشم.
1: سعی کن کسانو.
0: من اولادن کسیم.
1: سعی نداری نه؟ سعی.
0: گینا. برا بگ گینا. ور من دستیم. عوضند کتاب ورم. اخویارسان. بیلیسن کیم یازدی؟ سیمین سون. بیلیسن ندی؟ جزیرالر آداسی.
1: Görürüm sənin cəzirələ.
0: Ne gecədir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkillər var.
0: Antika.
1: Baxın.
2: Səni uşaq.
0: Canlar, gəlin.